0: Deset sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Čito.
1: Najman govora. Ej, yo!
2: Check it out.
3: Ej, yo, big wave. Tena majko.